no no so afre obi ye ankasa ya ho bambo samye emraso anope mesre ahyenkafo se obefre obi no no so afre obi ye ankasa ya ho bambo samye ehyen no anase ka na ye yusu no ye betumi ayusu ehyen no ache enti no ene ma ba ko mienu wo ho a wo se ohyenkani bia empower brabo mu eda ani se ebra wo be start kan mesro wo hu bible ehu hia sene a obetwi ehyen no ache na wanya emfaso bebre e wo so ano pei abre bia wo betena kan mo se wo start kan mesro se ene ma e wo se wo hwese sa ene ma we mu nyina e wo off e bi ne se ansana wo be start wo kan mesro se hwese wo headlight no e wo off ana radio e wo off ana o air condition e wo off ana misre ashenkafo a

ti eset ni wana wasi ewo teacher mante nana buameno watete ebuone so isro enimu enimu ya beju die ansa na walk up no ako newye ye enu etine so ensansia nibo etafom amansu eni hono kwa naso ye ewo kuntunsi sansam ensamum ok